0: gang af hang.
1: Klap, klap, klap, med klap, vind og vand.
0: Med bollerne og matte, hun lød en ballon.
1: Bar, bar, bar,
0: bor ikke en del. Zor, zor, zor, zor, en gang.
1: Klap, klap, klap, med klap, vind og vand.
0: Med